Pansiti ae tengah nyengebi gambar jelo baruang nunjang tegang serang sampua nitir puak punggo.